Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

наистина има значение. И винаги е най-добрата. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса. За София 31 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чишмаджиев. Решението на правителството на Румен Радев в България да напусне коалицията на желаещите е още една стъпка към външнополитическа самоизолация и към маргинализиране на страната ни от участие в протичащите процеси по изграждане на новата европейска сигурност. Това заявиха в съвместна декларация Атлантическия съвет на България и форума за демократично действие. Последователните негативни международни медийни публикации за външнополитическите решения на правителството на Румен Радев не са просто констатация, предупреждение за нарастващата международна самоизолация на България и превръщането ни в рушащ европейското единство парии, роля, която доскоро изпълняваше Унгария при Виктор Орбан, посочват още двете организации. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация предоставя на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. Изявлението бе направено след среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Църквата почита днес света великомъченица Марина. Имен ден празнуват Марина, Марин и Маринела. Името от латински происход и означава морска. В много от църквите и манастирите, които носят нейното име, има лечебни води. В чест на света Марина се пали нов огън в огнището, за да изгори злото. Водещи новини от чужбина. Съединените щати предприеха нова серия удари по Иран, съобщиха от Американското централно командване и оттам уточняват, че целта е намаляване в още по-голяма степен на военните възможности на Ислямската република. Според ирански медии, американските военни са извършили обстрел по мостове в Бандарабас, както и гара в града, като при последната атака има двама ранени. Ударени са мостови съоръжения в провинция Ормузган, при което са загинали двама души. Ракети са паднали в град Сирик, в провинцията. Поразено било летището в град Иран Шахр в югоизточната част на страната. Държавната иранска телевизия съобщи още за взривове в Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели в Иран, както и за такива край град Ахваз. Президентът Володимир Зеленски възложи на временно изпълняващия длъжността директор на службата за сигурност на Украина Евгений Хмара да оглави Министерството на отбраната до официалното му одобряване от парламента като титуляр на поста. Зеленски съобщи, че двамата с Хмара са обсъдили провеждането на операции с далекобойни оръжия срещу Русия, а също така осигуряване на необходимото оборудване за въоръжените сили на Украина.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА надигра драматично с 2 на 1 като гост Дерби Сити в среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и след общ резултат 5 на 3 се класира за следващия етап на надпреварата. Елиас Чапман откри резултата в 47-та минута, а в 75-та Йоанис Питас изравни. Бари Котър се вкара автогол в 18-та минута на продължението след шут на резервата Брахими. Реваншът бе изключително труден за ЦСКА и футболистите на Христо Янев трябваше да се борят до последно за елиминирането на северноирландците. Старши треньора на червените Христо Янев сподели първите си впечатления след трудния успех с 2 на 1 над Дерби Сити в среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и след общ резултат 5 на 3 се класира за следващия етап на надпреварат. Видяхме много неща. Искам да поздравя всички в отбора с тази победа. Видяхме характер. Напълно заслужено победихме. Съперникът игра с много директни топки. Голът дойде в момент, в който им даде импулс. Ние не вкарахме гол през първата част, а имахме ситуации. Затрудниха ни с центрирани топки през второто полувреме, но реакцията беше много добра. Успяхме да се преборим с напрежението. Днес бе важен отборния дух, коментира още Христо Янев.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Минава 7 сутринта, по лицата на първите хора се познава отведнъж, че са готови да дадат всичко от себе си, не само да пристигнат първи, ами и да си тръгнат първи от работа в петък.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Приятели, докъде сте? Ако сте до закуската, добре правите, защото би трябвало да се закусва 30 минути след ставането и то преди 7:30 според специалистите. Ето какво или по-точно кога закусва Лени Кравиц. Той е над 60 годишна възраст, може и да не знаете, защото изглежда като 30 годишен. Лени Кравиц закусва в 16 часа и тренира със същите кожени гащи, с които излиза и на сцената по-късно вечерта.

0: Хей, как сте? Къде сте? Спахте ли добре, драги приятели? Нощем се още става за спане. Особено ако намерите с какво да си запушите ушите, защото състезанията по булевардите започват някъде към 2 след полунощ.
1: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
2: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре.

Презаедно. Уника БГ. Това е Радио FM.

0: MJ Blige е символ на полувремето на Супербоула, драги приятели, а пък на полувремето на финала на световното по футбол тази неделя в очертанията на 12 минути се очаква да гледаме едновременно живи изпълнения не само на Мадона, Шакира и кей-поп групата BTS, ами и на актуалната тийн икона Джастин Бибър. Разбира се, ще има и още изпълнение. Как ще ги съберат в 12 минути, поне за сега? Лично аз не мога да си го представя.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, струва мисля, че със своето изявление от преди малко пред американската нация, американският президент си изпроси още един извънреден медицински преглед, драги приятели, но подробности за сега няма. За сметка на това пък е готова звездната прогноза за 17-7 по Радио FM+. Ще има още два юлски уикенда, ако започвате да се безпокоите. И отново подчертавам, лятото не свършва с финала на световното по футбол. И така, ако сте родени по знака на Овена, сутрешните часове могат да изискват повече търпение, особено ако нещата не се развиват със желаното темпо. Избягвайте прибързаните реакции и дайте време на ситуацията да се подреди. Постепенно ще откриете, че спокойният подход носи по-добри резултати за вас. Телци, вашето умение да намирате практични решения ще бъде особено полезно. След първоначалното напрежение през деня ще усетите повече лекота в общуването и отношенията. Телци, момент е подходящ да отделите внимание на дома и любимия човек, а вечерта идва с чувство за уют и удовлетворение. Хей, близнаци, ваш ред е. Любовта към разнообразието ще ви помогне да намерите интересен изход от ситуация, която изглежда еднообразна. В началото на този ден не позволявайте на древни препятствия да ви разколебават. По-късно ще получите подкрепа или добра дума, точно когато имате нужда от нея. А вечерта, близнаци, става за приятни разговори, за споделени мигове. Ето ги и раците, грижата за близките ще бъде естествен приоритет за вас. Възможно е сутринта да възникне кратко напрежение заради различни очаквания, но то бързо ще отмине. След обеда ще създаде възможности за повече разбирателство и топлина в отношенията на раците. Деня ще завърши със спокойствие и увереност. Драги лъвове, внимавайте! Увереното поведение ще ви помага да привличате внимание към своите идеи. В началото на деня се старайте да не действате прекалено импулсивно. Постепенно ще откриете правилния ритъм и ще получите признание за своите усилия. А вечерта на лъвовете ще бъде подходяща за приятни емоции и заслужена почивка. Хей, Деви, слушайте сега. Способността ви да подреждате и организирате ще бъде високо оценена. След по-напрегнатото начало на деня ще настъпи време за повече хармония и удовлетворение от добре свършената работа през седмицата. Деви, добре е да обърнете внимание и на собствените си потребности. Вечерта ще завърши с усещане за баланс и спокойствие. Имам нужда от чаша вода, а ви от още една чашка кафе. След малко продължава и вашия хороскоп.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 7:37 минути сутринта е точно това, си говорихме и с колегата Симо Чешмаджиев преди малко, и днес ще бъде горещо, че даже и по-горещо от вчера, драги приятели. Мислете отрано къде ще се разхлаждате и къде ще се криете от слънцето, защото където и да се криете, то ще ви намери. И така, ако сте родени по знака Везни, дипломатичният ви подход ще помогне да изгладите всяко едно възникнало недоразумение днес. Не позволявайте на сутрешното напрежение да определя вашето настроение. Следобедът ще бъде благоприятен за срещи, разговори, укрепване на важните отношения, а вечерта на Везните носи лекота и приятни изненади. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Последователността в действията ще се окаже най-добрия път към успеха. Ако сутринта възникне пречка, приемете пречката като възможност да подобрите своя подход. По-късно ще усетите, че усилията ви започват да дават търсените резултати. Стрелци, вие сте ентусиазма ви ще помага да преодолеете всяко едно дребно затруднение. Възможно е в началото на деня да се наложи да направите малка промяна и в плановете, след това ще се открият и нови възможности за приятно общуване и интересни идеи. Вечерните часове ще бъдат изпълнени с добро настроение за вас. Хей, Козирози, вие сте. Практичността и спокойствието ще ви помогнат да вземете правилните решения, въпреки че е научно доказано, че когато е много горещо, човек винаги взема грешни решения. Козирози, не бързайте да реагирате на всяко предизвикателство още в първия момент. Постепенно ще установите, че търпението работи във ваша полза. Вечерта ще ви донесе усещане за стабилност и добре свършена работа. Ето ги и водолеите. Оригиналният ви поглед към ситуацията ще помага да откриете решение, което другите не забелязват. Сутринта избягвайте излишното противопоставяне и оставете емоциите да се успокоят. Следобедът е благоприятен за нови идеи, полезни разговори и приятни изненади. Вечерта ще ви зареди с вдъхновение, само да разхлади. Ако сте родени под знака Риби, добротата и търпението ще ви направят силно впечатление. Ще направят силно впечатление на хората около вас. Възможно е в началото на този ден да се почувствате по-чувствителни към чуждите думи, но това бързо ще отмине. Риби, следобеда ще донесе повече топлина, подкрепа и приятни преживявания, а вечерта ще ви подари спокойствие, хармония и вътрешен баланс. 22 минути остават до 8 сутринта с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: пред нашия офис построиха 8-етажен блок за няма и половин година, драги приятели. Та във връзка с това продължавам да се чуди и да си разсъждавам на глас. Как па никой не се сети, ей така на някой общински терен, като той е блок, за който ви разправям, да построи някаква огромна зала по повод предстоящата Евровизия. А ако не е по-голяма от Колизеума, поне да е по-голяма от Двореца на културата. А, 18 минути останаха до 8 сутринта. Извинете ме.
1: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
4: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал, среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и разбира се Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата «Царицата на Чардаша», на 25 юли балетът «Лебедово езеро» и на 31 юли спектакълът «Вагнер Гала». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
7: Това е Радио FM+.

Ето това е Джъстин Бибър, който също ще се включи на полувремето тази неделя, на полувремето на финала на световното по футбол, въпреки че аз бих предпочел да се включи жена му Кайли Бибър. Драги приятели, петък е, горе главите, оправете настроението. Всъщност не минава и ден, не минава и вечер без голяма футболна драма. Драма за Франция, драма за Англия, а сега драма и за северноирландците от Дери Сити. FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса. За София 31 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Чешмеджиев. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиера Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Радев ще отговори на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ, свързан с протоколен подарък, получен от министър-председателя. Вице-премьер и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на ВМЗ Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министър на културата ще даде информация по теми като финансирането на Националния фонд култура, по проекта Да бъдем себе си и назначаването на нов изпълнителен директор на НДК. Най-много въпроси по време на парламентарен контрол са отправени към министър на регионалното развитие Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните мантинели на автомагистрала Тракия. Еврокомисията ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки, а ето какво имаше в миналогодишния доклад за нашата страна. Разкрити кулнове решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощите на главния прокурор. Отменените изменения включват ограничаването на правата му, въпреки че механизма за неговата и на заместниците му отчетност бяха обявени за конституционни. Дългосрочните командирования на съдии и функционирането на инспектората към ВСС продължават да бъдат безпокойство. За поредна година бе констатирано, че броя на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък. Водещи теми от чужбина, президента Доналд Тръмп появи, че е разсекретил разузнавателна информация, която според него показва китайска намеса в изборите в Съединените щати, възобновявайки дългогодишните си атаки срещу изборната сигурност, въпреки че оценката на американските разузнавателни служби, че няма доказателства Пекин да е променил резултатите от изборите през 2020 година, на които Тръмп загуби срещу Джо Байден, предаваха световните агенции. Междувременно китайският президент Си Цзинпин произнесе водещата реч на откриващата церемония на Световната конференция за изкуствен интелект 2026 и срещата на високо равнище за глобално управление на ИИ, провеждащи се днес в Шанхай, предадаха Синхуа и Франс Прес. В речта си на конференцията Си Цзинпин обяви създаване на световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА надигра драматично с 2-1 като гост Дери Сити в среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и след общ резултат 5-3 се класира за следващия етап на надпреварата. Реваншът бе изключително труден за ЦСКА и футболистите на Христо Янев. Трябваше да се борят до последно за елиминирането на северноирландците. Карабах ще бъде следващия съперник на ЦСКА в Лига Европа. Отборът от Азербайджан записа нова мощна победа с 3-0 над Вестри и в матч реванш между двата тима от първия предварителен кръг игран в Исландия. И първият двубой бе завършил при същия резултат, като така Карабах продължава напред с общ резултат 6-0 в своя полза. Мъжкият национален тим на България попадна в група D в втори етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029 и ще играе в група срещу Дания и Румъния. Мога да определя този жребий като благоприятен. За нас все пак избегнахме тимове като Великобритания, Белгия и Чехия. Не познавам добре Дания и Румъния, но затова ще бъде предстоящия лагер на отбора от 10 август, на който ще имаме достатъчно време да ги опознаем, каза старши треньора на мъжки национален отбор на България по баскетбол Любомир Минчев.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Добро утро, 8 и 8 е. Утре по това време ще бъдете все още в леглото, драги приятели. А това, че ще изпуснете прохладата в началото на новия ден, няма да има никакво значение.

0: Минава 8 сутринта, големия град става рано, за да приключи с важната работа, колкото се може по-рано, до към обяд, да речем, драги приятели. Няма по-хубаво дългите юлски уикенди, все пак за половин ден се стига до морето и още половин ден ви трябва за прибиране, нека сметна. Остава точно 48 часа да плажувате, ако тръгнете веднага.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро! 8:16 сутринта е навън. Е приказно отново и отдавна, драги приятели, но това вече го знаете. Нали, вече си разменихме по една усмивка на улицата.
1: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: С удоволствие бих си извадил читателска карта за библиотеката с забранените книги на Дуа Липа в Порто, Португалия. Драги приятели, 8:20 сутринта е. Този петък е съвсем нормално да си останете home office, като в Европа, където 4-дневната работна седмица отдавна се е превърнала в стандарт за лятото. Всъщност и това би трябвало отдавна да го знаете.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Рувен-bg.com.
4: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус. В удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберке свин или леберке с пица 1 кг само за 6,13 € от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Щупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
7: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Заради простатата ставам често през нощта. И през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзърмед. 024-760-760. В София, Варна и Стара Загора.
10: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура.

сектора строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg. Това е Радио FM+.

0: Петък е, не случайно по лицата на първите хора се познава, че ще направят всичко възможно и ще дадат всичко от себе си, не само да пристигнат първи, но и да си тръгнат първи от работните места. Три минути остават до 8:30.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Хей, здравейте! Как сте? Спахте ли добре, драги приятели? 8:30 сутринта е. Нощем наистина все още става за спане. Особено, ако си запушите с нещо ушите след два през нощта, след два след полунощ, когато започват автомобилните състезания. Ето и друг черен сценарий. Най-черният сценарий за живота на Земята до 2100-ната година. Със сигурност сега ще чуят за този сценарий доста хора, които през 2100-ната ще могат да проверят и лично. Вярно ли е, че тогава ще ядем само изкуствено месо, кравите и папагалите ще бъдат само в музея, температурата ще се е повишила средно с 5 градуса и ще има война между хората и слоновете? Леле, сещам се кой ще загуби войната.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: как сте? Къде сте утре по това време, драги приятели? В леглото най-вероятно. Няма да ви питам и как се чувствате сега, като на работа най-вероятно. Имате 25 минути до 9.
1: Лятос Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица професор Милко Бичев 2.
3: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
5: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
7: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
8: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
9: Пролет, празници, пътуване.
10: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
10: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
13: Това е Радио FM.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Е, честито да е името и на Марина, и на Маринела този петък. На 17-ти ден от месец юли празнуваме заедно, още откакто Созопол беше малък град. Честит празник на женската сила и красота. По този повод днес не се пере и не се пали огън, а света Марина повелява на трапезата да цъфне и курбан за здраве и благополучие.
2: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели. Сушърт.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, 15 минути остават до 9 сутринта. През тази седмица, драги приятели, на два пъти Generation Z влезе в любопитните новини. Първият път с това, че родените между 1997 и 2012 не понасят работен ден от 9 до 5. А натиска в офиса при тях е толкова голям, че младите се криели в пробните на магазините в обедната си почивка, че даже в някакви такива специални капсули за сън, където плачели, докато се унесят и заспят. Втория път Generation Z влезе в новините, когато се оказа, че през почивните си дни всички те нарочно заменяли смартфоните с познатите глупави старовремски телефони с бутони. Ей така, за да им отпочиват очите и ушите, което е похвално.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса. За София 31 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е предоставил на Съединените американски щати информация за нарушение на санкциите Магницки в България. Демерджиев е на посещение в Съединените щати и е провел среща с представители на службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите. Говорим за придобиване или ползване на имущество от санкционирани лица чрез други хора. Проверяваме откъде идват средствата, как се придобива това имущество и дали прикриването на реалния собственик или ползвател не представлява престъпление, каза вътрешния министър. Сигналите на Демерджиев идват след публикуването на данни от МВР за стотици полети на Делян Пеевски с частни самолети, включително след санкционирането му от Съединените американски щати за корупция през 2021 година. Гараж с голямо количество синтетични наркотици са открили столични полицаи в квартал Горублене. Задържани на място са петима души. Дрогата се е произвеждала на място. Съседи разказват, че в района непрекъснато миришело на оцет и химикали. Църквата почита днес света великомъченица Марина. Имен ден празнуват Марин, Марина и Маринела. Името от латински происход и означава морска. В много от църквите и манастирите, които носят нейното име, има лечебни води. В чест на света Марина се пали и нов огън в огнището, за да изгори злото. Новини от чужбина. Китайският президент Си Цзинпин произнесе водещата реч на откриващата церемония на Световната конференция за изкуствен интелект 2026 и срещата на високо равнище за глобално управление на ИИ, провеждащи се днес в Шанхай, предадаха Синхуа и Франс Прес. Китайският президент призова за засилена регулация и международно сътрудничество в сферата на изкуствен интелект. Развитието на ИИ не трябва да бъде дело само на една държава, а симфония на международното сътрудничество, каза той. Трябва да създадем закони и регулации, както и системи за технологичен мониторинг, ранно предупреждение и спешна реакция, за да гарантираме, че изкуственият интелект винаги остава под човешки контрол, подчерта Си Цзинпин, призовавайки за хуманоцентричен подход към тази технология.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА надигра драматично с 2-1 като гост Дери Сити в среща реванш от първия квалификационен кръг на Лига Европа и след общ резултат 5-3 се класира за следващия етап на надпреварата. Реванша бе изключително труден за ЦСКА и футболистите на Христо Янев трябваше да се борят до последно за елиминирането на северноирландците. Карабах ще бъде следващия съперник на ЦСКА в Лига Европа. Отборът от Азербайджан записа нова мощна победа с 3-0 над Вестри и в матч реванш между двата тима от първия предварителен кръг, игран в Исландия. И първият двубой бе завършил при същия резултат, като така Карабах продължава напред с общ резултат 6-0 в своя полза. Мъжкият национален тим на България попадна в група D в втория етап от предварителните квалификации за Евробаскет 2029-та. И ще играе в група срещу Дания и Румъния. Мога да определя този жребий като благоприятен. За нас все пак избегнахме тимове като Великобритания, Белгия и Чехия. Не познавам добре Дания и Румъния, но затова ще бъде предстоящия лагер на отбора от 10 август, на който ще имаме достатъчно време да ги опознаем, каза старши треньора на мъжки национален отбор на България по баскетбол Любомир Минчев.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

9.11 сутринта е за радост, драги приятели. Лятото не приключва с финала на Мондиала. А финалът тази неделя ще бъде исторически, защото действащият европейски шампион ще се изправи срещу шампиона на Южна Америка. Те така и не се срещнаха в Катар, защото тогава започна войната в Иран. Освен това, Аржентина е номер едно в световната ранглиста, а Испания са номер две. Такава тупаница не е имало никога, та до тази неделя. FM Plus.

0: Да жива и здрава Мадона, тя ни научи да танцуваме отново през това лято, драги приятели. 9:19 сутринта е, ако вече сте до закуската отново, ще ви припомня кога и какво точно закусва Лени Кравиц, за да изглежда като на 30 години, нищо, че е над 60. Той закусва с омлет всеки ден, точно в 16.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Радио FM Плюс.

0: Ако ви кажа, че няма да бъде адски горещо, ще ви излъжа, драги приятели. Да, ще е топло, но не чак толкова топло, като в Белград и Рим, където чакат 35 градуса плюс отново, не и като в Гърция с 40 плюс по магистралите.
1: Това лято Графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на Графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: от 9:30, ако още си нямате хороскоп, готов е и два. Драги приятели, така ако сте родени по знака на Овена, сутрешните часове могат да изискват повече търпение. Особено ако нещата не се развиват с желаното от вас темпо, избягвайте прибързаните реакции, дайте време на ситуацията да се подреди. Постепенно в нищо откриете, че спокойният подход носи по-добри резултати. Вечерта ще бъде благоприятна за приятни срещи и възстановяване на вашето добро настроение. Телци, ваш ред е, умението ви да намирате практични решения ще бъде особено полезно. След първоначалното напрежение през деня ще усетите повече лекота в общуването и отношенията. Моментът е подходящ да отделите внимание на дома или на любимия човек, а вечерта носи усещане за уют и вътрешно удовлетворение. И не е само усещане. Хей, близнаци, вие сте, любовта към разнообразието ще ви помогне да намерите интересен изход от ситуация, която изглежда еднообразна за вас. В началото на деня не позволявайте на дребни препятствия да ви разколебават, а по-късно ще получите и подкрепа или добра дума, точно когато имате нужда от тези важни неща, близнаци. Ето ги и раците. Грижата за близките ще бъде естествения ви приоритет. Възможно е тази сутрин да възникне кратко напрежение поради различни очаквания, но то бързо ще отмине. Следобеда ще създаде възможности за повече разбирателство и топлина във вашите отношения. Денят ще завърши с какво? С спокойствие и увереност за раците. Ето ги и лъвовете. Увереното поведение ще ви помогне да привлечете вниманието към своите идеи. В началото на този ден се старайте да не действате прекалено импулсивно. Постепенно ще откриете правилния ритъм и ще получите признание за своите усилия. Лъвове, вечерта ще бъде подходяща за приятни емоции и заслужена почивка. Хей, Деви, слушайте сега. Вашата способност да подреждате и организирате ще бъде много високо оценена в петък. След по-напрегнатото начало ще настъпи време за повече хармония и удовлетворение от добре свършената работа. Деви, хубаво е да обърнете внимание на собствените си потребности. Петъчната вечер ще завърши с усещане за баланс и спокойствие. Пийте сега чаша вода, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Ето това е музиката на лятото. Заклевам се на Библията с ножи и пищова, драги приятели. А сега продължава и вашия хороскоп. Благодаря за търпението на родените под знака Везни. Дипломатичният ви подход ще помогне да изгладите всяко възникнало недоразумение този петък. Не позволявайте на сутрешното напрежение да определя вашето настроение. След обеда на Везните ще бъде благоприятен за срещи, разговори, укрепване на важни отношения, а вечерта носи повече лекота и приятни изненади. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Последователността в действията ще се окаже най-добрия път към успеха. Ако сутринта възникне пречка, приемете я като възможност да подобрите своя подход. По-късно, скорпиони, ще усетите, че усилията ви започват да дават желаните резултати. А вечерта ще ви донесе и увереност, и вътрешно удовлетворение. Стрелци, слушайте сега, ентусиазма ви ще ви помогне да преодолеете всяко дребно затруднение. Възможно е в началото на този ден да се наложи да направите малка промяна в своите планове. След това ще се открият нови възможности за приятно общуване и интересни идеи. А вечерните часове ще бъдат изпълнени с много добро настроение. Хей, кози рози, внимавайте! Практичността и спокойствието ще ви помагат да вземате правилните решения, въпреки че в жегите всеки взема погрешни решения. Не бързайте да реагирате на всяко предизвикателство още в първия миг. Постепенно ще установите, че търпението работи във ваша полза. Вечерта на кози розите ще донесе усещане за стабилност и добре свършена работа, и не само усещане, както обичам да казвам. Хей, водолей, вие сте оригиналния ви поглед към ситуацията ще помогне да откриете решение, което другите няма да видят, не забелязват. Сутринта избягвайте излишното противопоставяне и оставете емоциите да се успокоят. След обеда на водолеите е благоприятен за нови идеи, полезни разговори, приятни изненади, а вечерта ще ви зареди и с нужното петъчно вдъхновение. Ето ги и рибите, добротата и търпението ви ще направят много силно впечатление на хората около вас. Възможно е в началото на деня да се почувствате по-чувствителни към чуждите думи, но това бързо ще отмине. След обеда на рибите ще донесе повече топлина, подкрепа и приятни преживявания, а петъчната вечер ще им подари спокойствие, хармония и вътрешен баланс. Имате и 20 минути. Лично време, много е важно всеки да остава със себе си поне 20 минути всяка сутрин с Радио FM+.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
3: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

10 без 15, петък е, в неделя на финала на световното по футбол ще има музикално-артистична програма с Шакира, Мадона, BTS и Джастин Бибър и още 3-4 на полувремето ще ги избутат все някак. Между другото, това е и шанс веднъж в живота да усвиркат Джастин Бибър.

0: Добро утро! Сега започва трети пореден работен ден на мокрите фанелки. Драги приятели, ще дефилираме с тях, докато не изсъхнат на гърба ни за няма и 10 минути. После пак и така до безкрая на лятото.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

10 без 10 е, че ще е по-топло от вчера. Това е ясно, усеща се от сега. Започва последния юлски горешник, драги приятели. Иначе има бонус още 3 горешника на 28, 29 и 30 юли по стария стил. Почивката ви за хидратация се пада сега, в междучасието преди новините в 10 за Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса. За София 31 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст остава замразено за поредна година. Това решиха депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Въпросното обезщетение е 399 евро и не е актуализирано от 2023 година насам, т.е. то се замразява за трета поредна година. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация предоставила на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица в България. Делегацията ни се срещна с службата за контрол на чуждестранните активи към финансовото министерство на Съединените американски щати. В основата на сигнала са стотиците полети на депутата и настоящ лидер на ДПС Делян Пеевски в последните години. Водещи теми от чужбина. Шеста поредна нощ Централното военно командване на Съединените щати нанася удари по Иран. Сред поразените цели са позиции за изстрелване на дронове и ракети, наблюдателни постове, логистична инфраструктура. В отговор Техеран е изстрелял ракети и дронове срещу американски военни бази в съседни държави. За експлозии се съобщава в Катар и Кувейт. Американската армия съобщи, че задържава кораб в Оманския залив с нощи като част от възстановената тази седмица блокада на иранските пристанища. Американският президент Доналд Тръмп обяви разсекретяването на разузнавателни данни, които показват намеса на Китай в изборите на Съединените щати от 2020 година. В 25-минутно обращение Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде една от основните теми преди междинните избори през ноември месец. Не е ясно дали на тях републиканската партия ще може да защити мнозинството си в двете камери на Конгреса. По думите на американския президент, разузнаването нарочно е прикрило информация за дейността на Пекин. Reuters напомня, че доклади на службите не показаха намеса на Китай в президентските избори през 2020 година, които Тръмп загуби от Джо Байден. Няколко телевизионни мрежи в Съединените щати изобщо не излъчиха обръщението на президента и той каза, че те трябва да бъдат лишени от лиценз. Синдиката на Hyundai Motor в Южна Корея започна протестни действия, след като компанията обяви планове за въвеждане на хуманоидни роботи по производствените линии. Според The Wall Street Journal, това е първата стачка в историята на световната автомобилна индустрия, насочена конкретно срещу навлизането на хуманоидни машини в завода, успоредно с обичайния спорт за заплати и бонуси.
0: FM Plus. Спортът.
1: С два двубоя в петък започва футболната първа лига. Днес от 19 часа Спартак Варна приема сребърните медалисти от последното първенство от ЦСКА 1948, от 21-15 шампиона Левски домакин на Новака Дунав. За последно сините и русници, водени сега от Емонил Луканов, премериха сили в елита през есента на 2019 година, когато Левски победи с 2 на 0 у дома. За Хулио Веласкес двубоя на стадион Георги Аспарухов ще бъде нещо като репетиция на матча с Университетия Крайова от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата в София в сряда 22 юли 20 часа и 30 минути. Фанелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финал на световното първенство през 1958 година, бе продадена за почти 5 милиона щатски долара на търг, обявиха от аукционната къща Sotheby's. Пеле, който почина през 2022 година едва на 17 години, когато вкарва 2 гола за успеха на Бразилия с 5 на 2 над домакина Швеция, двубоя за титлата, донасяки първа световна титла на Бразилия. Платените 4,9 милиона долара за екипа на Пеле го превръщат във втората най-скъпа фанелка, продавана някога рекорда. Се държи от екипа на Аржентина, с който Диего Марадона вкарва на два пъти срещу Англия Божията ръка и гола на века. През 2022 година за тази фанелка бяха платени 9,3 милиона долара.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Имаме отново интересни гости. Музиката с предимство. Този уикенд принадлежи на Пловдив и Feel Good фестивала, който дебютира тази година, но с такъв лайнъп, че му пожелавам до година още по-ярки банди. Не знам дали мога да се сетя за много по-ярки банди от The Cure, Gorillaz и Moby, но пожелавам дълголетие на Feel Good и много публика в рамките на тази годишното издание. Затова откриваме тематично хедлайнери тази вечер. The Cure. Слушаме Friday I'm in Love.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Флейзърмет. 024-760-760.
4: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.

Здравейте, петък! Подгряваме Feel Good фестивала в Пловдив, който тази петък, събота и неделя събира на една сцена много любими банди. The Cure. Мечтала съм си да мога да ги видя наживо. Ето, тази вечер те ще бъдат част от фестивалния лайнъп. Утре ще можем да слушаме Gorillaz, а в други ден и Моби. Преди Моби на сцената ще бъдат Tivari Corporation. Може би за това този ден е за мен задължителен, защото това да танцуваш на музиката на Tivari и след това Моби е нещо, което според мен се случва веднъж в живота. Но хронологично, 10:40, продължаваме с Gorillaz.

0: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
1: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали прегърми. Ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса. За София 31 градуса максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чичмеджиев. Показателно е, че само няколко месеца след последните изменения в изборния кодекс отново се предлагат промени, и то по ключови елементи от изборния процес. Това говори за нестабилността на изборното законодателство. Не се виждат обаче фундаментални промени поради се проблеми, които наблюдатели и организации са регистрирали във времето. Това каза пред Националното радио Ива Лазарова, обществен съвет към ЦИК и изпълнителен директор на Института за развитие на публичната среда, след като Народното събрание прие на първо четене вчера промените в изборния кодекс. Министър-председателят Румен Радев отрече външния министър Велислава Петрова Чамова да е подписала Киевската декларация, с която България да поеме повече ангажименти спрямо Украйна, както и да засили активността си в коалицията на желаещите. А в кулоарите на парламента Румен Радев попита журналистите дали са видяли подписа на министър Петрова под въпросната декларация, подписана в Киев от множество балкански страни. Няма подписи, няма да видите такъв подпис. Затова съм учуден с каква увереност разпространява обратната информация, коментира Радев. По думите му, присъствието на външния министър в Украйна било свързано с продължаването на двустранния диалог между София и Киев, а не с поемане на военни или финансови ангажименти. Протоколният револвер, който премиера Радев е получил като подарък след срещата на НАТО в Анкара от президента на Турция Реджеп Ердоган, е предаден в музея на МВР, за да бъде запазен в автентичния си вид. Това стана ясно по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ СДС Христо Гаджев. Самия Радев обясни следното: тъй като той е с моето име изписано върху него, моето желание беше да не се нарушава неговата функционалност, да се запази неговата автентичност, защото наистина това е уникална, красива изработка. Единственото място, където може да бъде изложен, без да се нарушава неговата функционалност, е музея на МВР. Новина от чужбина. Латвийския премиер Андрис Кулбергс критикува България и други държави от Европейския съюз, които блокираха 21-я пакет от санкции срещу Русия, който би могъл да наложи ограничения върху 250 физически и юридически лица и да засили ограниченията върху руския втечнен природен газ, предаде агенция Reuters. Налагането на вето върху части от пакета води до съучастие в смъртта на украински войници и цивилни, заяви той, като добави, че липсата на действия срещу сенчестия флот от танкери на Москва и продажбите и на втечнен природен газ подхранват руската военна машина. Освен това, някои държави печелят големи пари от това. Въпросът е: искате ли да печелите пари или искате да постигнете мир? Не може да имате и двете, заяви Кулбергс.
1: FM Plus. Спортът.
2: С два двубоя в петък започва футболната първа лига. Днес от 19 часа Спартак Варна приема сребърните медалисти от последното първенство от ЦСКА 1948, от 21-15 шампиона Левски домакин на Новака Дунав. За последно сините и русенци, водени сега от Емонил Луканов, премериха сили в елита през есента на 2019 година, когато Левски победи с 2 на 0 у дома. За Хулио Веласкес двубоя на стадион Георгия Спурков ще бъде нещо като репетиция на матча с Университетия Крайова от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата в София в сряда, 22 юли, 20 часа и 30 минути. Фанелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финала на световното първенство през 1958 година, бе продадена за почти 5 милиона щатски долара на търкове от аукционната къща Сотбис. Пеле, който почина през 2022 година, едва на 17 години, когато вкарва 2 гола за успеха на Бразилия с 5 на 2 над домакина Швеция, двубоя за титлата, донасяки първа световна титла на Бразилия. Платените 4,9 милиона долара за екипа на Пеле го превръщат във втората най-скъпа фанелка, продавана някога рекорда. Се държи от екипа на Аржентина, с който Диего Марадона вкарва на 2 пъти срещу Англия Божията ръка и гола на века. През 2022 година за тази фанелка бяха платени 9,3 милиона долара.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Здравейте и в 11-я час. Не знам дали вече сте се насочили към Пловдив. Този уикенд, петък, събота и неделя, музиката ще владее Пловдив. Музиката на The Cure тази вечер, утре вечер Gorillaz, а в събота Моби. Затова и днес те присъстват в нашия плейлист. Открихме с Friday I'm in Love, слушахме Gorillaz. Сега е време да си пуснем и Моби. И разбира се, поканата е... След Пловдив да се ориентирате към морето, защото всички пътища водят към морето, особено ако слушате Радио FM+, пък ние ви даваме идеи как да живеете по-добре там, по-пълноценно, по-спокойно, да не се изморявате, а да натрупате впечатления, познанства, приключения, спомени, разбира се. Днешният гост е много специален, но за него ще ви разкажа след малко.

0: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
1: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
2: Това е Радио FM+. FM+.

Това е Радио FM Plus. Здравейте в 11-я час. Всъщност той вече преваля с музика. Подгряваме Feel Good фестивал. Дебют тази година в Пловдив с участието на The Cure, Моби и Gorillaz. Слушаме ги, разбира се, и то в изобилие, няма как да иначе. Но говорим за интересни музикални събития, които свързваме с тази дата през годините. Знаете ли, че точно на 17 юли 2013 година Пълно получава не музикално отличие, получава награда на Френското културно министерство, или както там се води тази институция, за изключителен принос към музиката и човечеството. Тук може би е хубаво да ви пусна песен на Юту, която е Скауза. Знаете за колаборацията му с Ед Ширан и с един много известен украински изпълнител. Може би това е добра идея. Нека да продължим по този начин.

0: Община Велико Търново ви кани на летен оперен фестивал «Сцена на вековете» на крепостта Царевец. На 18 юли оперетата «Царицата на Чардаша», на 25 юли балетът «Лебедово езеро» и на 31 юли спектакълът «Вагнер Гала». Изберете вашите заглавия от програмата на stageoftheages.bg. Билети и в мрежата на ивенти.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
2: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Практис. Направи си с нас.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
7: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
9: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
10: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес преди обяд ще бъде слънчево, ако и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали прегърми, ще духа слаб вятър от северо-исток, максималните температури в повечето места ще бъдат високи, между 31 и 36 градуса, за София 31 градуса, максимална температура днес според синоптиците. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Премиера Румен Радев отрече външния министър Велислава Петрова Чамова да е подписвала Киевската декларация, с която България да поеме повече ангажименти спрямо Украйна, както и да засили активността си в коалицията на желаещите. Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Учуден съм с каква увереност се разпространява обратната информация. По думите му, присъствието на външния министър в Украйна е било свързано с продължаването на двустранния диалог между София и Киев, а не с поемане на военни или финансови ангажименти. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че българската делегация е предоставила на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магницки от лица в България. Делегацията ни се срещна с службата за контрол на чуждестранните активи към Финансовото министерство на Съединените американски щати. В основата на сигнала са стотиците полети на Делян Пеевски в последните години. Обезщетението за отглеждане на дете до 2 годишна възраст остава замразено за поредна година. Това решиха депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси. Въпросното обезщетение е 399 евро и не е актуализирано от 2023 година насам, т.е. то се замразява за трета поредна година. Гараж с голямо количество синтетични наркотици са открили столични полицаи в квартал Горубляне. Задържани на място са петима души. Дрогата се е произвеждала на място. Съседи разказват, че в района непрекъснато миришело на оцет и химикали. Водещите теми от чужбина. Шеста поредна нощ Централното военно командване на Съединените щати нанася удари по Иран. Сред поразените цели са позиции за изстрелване на дронове и ракети, наблюдателни постове и логистична инфраструктура. В отговор Техеран е изстрелял ракети и дронове срещу американски военни бази в съседни държави. За експлозии се съобщава в Катар и Кувейт. Американският президент Доналд Тръмп обяви разсекретяването на разузнавателни данни, които показват намеса на Китай в изборите в Съединените щати от 2020 година, които той загуби срещу Джо Байден. В 25-минутно обращение Тръмп даде заявка, че сигурността на изборния процес ще бъде основна тема преди предстоящите междинни избори през ноември месец тази година. Някои телевизии в Съединените щати изобщо не излъчиха обращението на Доналд Тръмп, а той пък отбеляза, че те трябва да бъдат лишени от лиценз. Китайският президент Си Цзинпин произнесе водещата реч на откриващата церемония на Световната конференция за изкуствен интелект P26 в Шанхай. Той призова за засилена регулация и международно сътрудничество в сферата на ИИ. Трябва да гарантираме, че изкуствен интелект винаги остава под човешки контрол. Нужен е хуманоцентричен подход към технологията, смята Си Цзинпин.
0: FM Plus. Спортът.
1: Утре, 18 юли от 10 часа, ще стартира продажбата на билети за първи матч от втори предварителен кръг между Левски и Университатия. Ще са налични пропуски само за секторите Б и В, които са на цени от 13 и 17 евро, съобщават от синьото ръководство. ЦСКА елиминира Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. По този начин си осигури участие на жребия за трети предварителен кръг на турнира. Той ще се тегли на 20 юли понеделник и там червените ще бъдат в урната на поставените. Това е така, тъй като носители на купата на България ще е с коефициента на съперника си във втория квалификационен кръг на Лига Европа Карабах, а жребия ще е преди първата среща между българския и азербайджанския тим. По този начин ЦСКА избягва да се изправи срещу клубове като Бенфика и Глазгоу Рейнджърс. Въпреки това пак може да срещне сериозни отбори като Андерлех, но и напълно преодолими Ягелония, Храдец, Горник, Харц и други. Нью-Йорк се събуди с странен пейзаж. Силуета на Манхатън изчезна зад гъста си в облака. Маските, почти забрани след пандемията, отново се появиха по улиците. Три дни преди финала на световното първенство между Испания и Аржентина, горските пожари в Канада поставиха най-голямото спортно събитие на планетата под заплаха. Властите следят качеството на въздуха час по час, като прогнозите за сега са оптимистични, но окончателното решение ще зависи от ситуацията в небето над Нью-Джерси. Притеснение съществува, но в FIFA никой не говори за отлагане. Дима от горските пожари в Канада постави стадион MetLife под постоянно наблюдение, не защото има непосредствена заплаха от отмяна, а защото качеството на въздуха се превърна в основен фактор, който тревожи здравните и метеорологичните власти в Нью-Йорк и Нью-Джерси.
0: Предаването има продуктово позициониране.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: културни събития за София, а вече и за Южното Черноморие. Добре дошъл на него, добре дошли на вас. Между 7 и 10 август 2026 година артисти от 8 държави ще създадат авторски произведения за 5 курорта по Южното Черноморие. Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Това ще бъдат и нашите спирки в разговора.
1: Радио FM Plus. Всички пътища водят към морето.
0: Здравей, много се радвам, че си тук.
2: Здравей, здравей.
0: Да, у дома си. Знаеш, че сме изключителни почитатели. Поради тази причина не мога да не ти кажа още в началото, че на гостите на София, на хората, които живеем в столицата, ни липсва фестивал и много се надявам да стане отново част от живота на града. Предполагам и други хора са ти го казвали.
2: Да, и на нас много ни липсва. Всеки ден ни пишат хора и ни питат кога, какво, защо. Работим усилено. Надявам се скоро да зарадваме всички хора. За съжаление, нямаме с още дати. Радваме се, че успяхме да направим това събитие така любимо на много хора, очаквано дори от чуждестранни артисти и гости. И се радвам, че за последните 5 години успяхме да покажем над 200 творби, създадени от над 70 артиста от цял свят.
0: Какво ни чака на морето? Ако искаш в началото да кажем кои са датите, защото...
2: От 7 до 10 август, Южното ни Черноморие. Много сме щастливи, че за втори път ще случим морското издание на Лунар с партньорство от община Царево и кметът Марин Киров. Много се радваме, че и Лунар успя да излезе извън столицата и да променя такива интересни места, каквито са тези малки гръчете, населени места, курорти на Южното ни Черноморие, на място, което е много атрактивно с природните си забележителности, бих казал. Да, много се радваме, че ще го случим в тези. Между другото, тази година представяме 5-то населено място, а иначе фестивалът ще се случи в Царево, Лозенец, Ахтопол, Синеморец и новата ни локация Варвара.
0: Варвара заслужава.
2: Да.
0: Вара е изтъкана от изкуство това място и според мен много красиво би стояла светлината ви там.
2: Да.
0: Кои са локациите конкретно, върху които ще работите? Като говорим за Синеморец, беше прекрасен спектакъл миналата година на корабите скалите.
2: Да.
0: Къде ще сте тази година?
2: Тази година, ако започнем от Лозенец, ще променим пристанищната част, като започнем с една видеопроекция върху Северната скала, която е инспирирана между така ритмичната връзка между лунните фази и морските приливи. И продължиме с един приказен танц от едни блестящи леведи, които ще танцуват
0: във водата.
2: Синхрон във водата. Да, от един немски артистичен колектив Lumeland. Прекрасни артисти. Продължим в...
0: Те ли ви потърсиха? Оставяме за още малко в Лозенец. Аз така или иначе там съм пуснала котва. Тези артисти, каква ви беше комуникацията с тях? Има ли артисти, които ви търсят, които
2: има,
0: са проактивни,
2: да,
0: световни артисти, които ви пишат това, че искат да участват?
2: Да, ние сме много щастливи, че Лунар се превърна в толкова известен фестивал. Може би не е супер известен, но достатъчно известен, така че бъде атрактивен за доста артисти и много се радваме, че имаме възможност да работим и комуникираме с такива прекрасни креативни хора. Между другото, в Царево, върху читалището, сме поканили три много известни студия и много така световно признати студия от Унгария, Полша, Франция.
0: И каква е темата там?
2: И морски дарове. Всъщност, предизвикваме Бога на морето, предизвиква тези студия да пренесат дар към жителите и гостите на Царево. И така всяко студио дава своя дар към посетителите. А в Царево ще има и още една аудиовизуална интерактивна инсталация, която подготвихме с моя екип, в която хората през телефоните си ще могат да творят върху една много красива фасада близо до читалището с едно много красиво фреско.
0: Предлагам ти за мъничко да оставим разговора на пауза и след това ще ни разкажеш какво още.

0: повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме ЦБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus.

0: Петък с изглед към морето.
1: Днес Лунер гостува на Морско синьо и неговия вдъхновител Марин Петков. Много се радвам, че си тук.
2: Исках да те попитам нещо, като и Лозенец и Царево са сравнително големи грачета.
3: Да.
2: Може би, ако ги сравняваме с Варвара, със сигурност имат и повече гости. Препоръки за хората, които ще искат да видят в рамките на един ден всички локации. Аз миналата година разбрах, че това е доста амбициозно, защото отнема време да се придвижиш от точка А до точка Б, може би е разумно в рамките на два дни да се разпределят, но те са сравнително достъпни. И Царево читалището, абсолютно, и Лозенец пристанището, т.е. да не се опитват да паркират непосредствено до пристанището, да, и да блокират центъра, по-скоро не... някъде по периферията и да се разходят до там.
3: Точно така, да. Ние... Например, миналата година и наши приятели, и ние успявахме за една вечер да обиколиме поне три,
2: да,
3: локации. Три е реалистично, четири, може би, прекалено, няма нужда да се създава този стрес. И препоръчвам хората да се насладат на момента, не, да се останат така заедно с инсталациите и с артистичните послания и да се насладат на момента. Все пак това е и тяхната почивка. Опитали сме се и сме се постарали да създадем такава програма, която хората могат просто да се насладят на момента и така да запечатат едни допълнително красиви моменти от тяхната почивка.
2: Колко пъти според теб остават, за да изгледат един спектакъл? Защото ти го възприемаш, когато го изгледаш първия път по един начин, след това втори път виждаш неща, които не си забелязал първия път. Тоест могат да постоят 15-20 минути, половин час, да се насладят и да го разберат.
3: Дори. Точно така, да, да. Бих препоръчал няколко пъти, нали, всеки да изгледа или да поседи сред светлинните инсталации, защото, нали, имаме светлинни инсталации, които няма точно начало и край, те са винаги в повтарящ се цикъл.
2: А как избрахте да са точно тези места в Царево? Читалището добре, но... На Лозенец как се спряхте на пристанището и на скалите?
3: Искахме, тъй като миналата година представихме Каменните кораби на Синеморец, нали, една много интересна природна локация, проекция върху скали. Искахме този път да направим проекцията върху скали, да бъде най-другата крайна, да, точка, за да има разнообразие.
2: Да.
3: И затова избрахме Северната скала в Лозенец. Бидейки там, видяхме прекрасно място за тази инсталация на немския колектив и, да, лебедите, и просто те си говореха един за друг, нямаше как да не избереме тази локация, и специално за тази инсталация трябва да е по-спокойно морето, за да не отнесе някой лебед
2: да не отплава.
1: Спираме за мъничко, пускаме песен и продължаваме на юг.
0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
4: See you then.

0: Радио FM+. Уикендът започва в петък. Морско синьо, Севелина Павлова.
1: Ето ни в Морско синьо отново. Разговор с продължение. Преди мъничко с Марин Петков се заговорихме за това какво ни чака всички почитатели на Лунар по Южното Черноморие в началото на август. Разговорът ни спря на една от локациите и сега продължаваме на юг. Да вървим на юг от Лозенец.
2: Да. Ахтопол миналата година беше много любимо място за много хора, защото там сякаш времето спря. И по същия начин тази година надграждаме същото пространство с повече светлини.
1: Отново фара,
2: да. На много приятели това беше любимо място, защото те просто се наслаждаваха на момента и времето спираше, така да се каже. Продължавайки към Варвара, ще представим 5 инсталации там, на поляната над плажа. 2 страхотни светлинни инсталации, божествена геометрия и фрагменти. Божествена геометрия е наистина една страхотна инсталация, която е една сфера с лазери, която създавани невероятно красиви фигури. Ще имаме проекция върху Бали от Слана.
1: Това е много интересно. Не сте правили такова нещо?
2: Не сме, но смятаме, че там е прекрасно място за такъв експеримент. И партията всяка вечер, благодарение на Дръни Басловина, които отговарят за програмата там, и смятаме, че ще се получи една така много интересна територия с много разнородни и различни инсталации, които ще направят така едно прекрасно оживяване. Там със сигурност хората трябва да си отделят повече време.
1: Щом ще има и музика, те трябва да си отделят вечерта.
2: Да.
1: За Варвара. Говорим за Дарданелите, аз се замислих, това е пространството, което е горе високо, да, над плажа.
2: Точно така, да. Продължавайки в Синеморец, буквално в центъра на града, където е лятната сцена, в двора, ще направим една имерсивно преживяване, в което хората ще помагат в създаването, изграждането на една безкрайна приказка, която постоянно се променя благодарение на нея. Поляната над плажа на Велека ще поставим най-известната инсталация на един словашки артист, Seven Minute for Peace, както и ще има и една augmented reality инсталация, която ще бъде стартирана от там, лунната соната.
1: Казваш Seven Minutes for Peace, посланията на Лунар, защото винаги имате и неща, които четем между редовете.
2: Разбира се. Стараваме се за морското издание да не засягаме толкова сериозни теми. Хората са дошли, нали, да прекарат позитивни, да си вземат позитивни емоции, тяхната почивка. Обикновено, знаеш, ние да винаги затваряме или теми, свързани с опазването на природата, технологии. Но за тази година, нали, сме по-позитивни, бих казал.
1: По отношение на Черноморието, мисля си, че темата за опазването на природата е толкова актуална на нашето Черноморие, че година може да си хвърлите ръкавицата, да направите неща в тази посока. Работа върху вода, върху скалите, сгради, слама, навсякъде ли може да бъде прожектирано изкуството ви?
2: Да, аз лично и ние като студио, когато ние творим и трябва да създадем нещо, винаги мястото, на което трябва да бъде, с което трябва да работим, е нещо, което ни така ни прошепва посоката и ни инспирира какво е как да направим. Бих казал, че почти винаги намираме начин и идея, което да трансформираме определено място в изкуството, което правиме. Разбира се, имало и места, в които не сме могли поради технически причини. Но, да.
1: Но пък вие ще ги преодолеете в бъдеще. Да. Предполагам, всяко нещо, което на този етап няма решение как да стане, а толкова бързо се развиват при вас възможностите технологични, че така е, след няколко години ще намерите възможност за нещо, което в момента ви се струва по-трудно постижимо. Аз ти пожелавам от сърце на теб и на целия екип спокойно да се случи Лунар, да го реализирате точно така, както си го представяте. Природата да е с вас и да ви подкрепя. Публиката да е щастлива и благодарна. И да изпитате това удовлетворение, което заслужавате. Спокойствие и удовлетворение на финала, защото знам, че това са трескави дни за вас на подготовка. Била съм свидетел. Знам, че не е леко в навечерието на Лунар. Доста стресови моменти имате. Да ви пожелавам да ги преодолеете с лекота. С вас сме и ви чакаме и в София след това, а иначе аз физически със сигурност ще бъда с вас и на морето.
2: Супер.
1: Благодаря ти.
2: Много благодаря.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плоешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Кантус фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Радио FM+.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следават горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли насам на територията на София по време на акцията на Пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша. В хода се следи предимно за износени гуми, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията продължава. Днес и в неделя се въвежда временно ограничение за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле от 16 до 23 часа в неделя от 15:30 до 22 часа. Няма противоречие в позицията за Украйна. Външният министър нищо не е подписал в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
3: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Това е огромното желание и настояване на Украйна за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
1: Радев коментира и бюджета за тази година.
3: Имаме сериозно увеличение за хората с увреждане. Направете справка. Това са много милиони. Направете справка за лични асистенти. Колко отгоре се дава? Пенсиите се повишиха с 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5%. И много други повишения.
1: За договор с Ботъш Радев обясни.
3: В този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената за регазификация и пренос от Ботъш. Така че маршрутът от Турция през България става много конкурентоспособен. Тези 360 милиона натрупани задължения от Булгаргаз към Ботъш. И в протокола е заложен механизъм, по който ще се изчисти този дълг, без това да се отрази на българския бюджет.
2: FM Plus. Спортът.
1: Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявяват специалните активности, с които ще стартира първи кръг на ЕФБ Лига за новия сезон. Всички срещи ще започнат с изпълнение на националния химн на държавата, жест на единство и уважение към старта. А преди началния съдийски сигнал всички мачове от кръга ще бъдат с едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на Славия, които загинаха при катастрофата на автомагистрала Тракия. Знак на почет към паметта. Славия ще играят три срещи с черни екипи. Първия мач днес от 19, Спартак Варна, ЦСКА 1948 от 19, а в 21:15 Левски Дунав Русе. Новакът в турска лига Мардин Спор си осигури услугите на българския футболист Здравко Димитров, 28-годишния играч, който през последния сезон носеше екипа на Амед Спор, подписа двугодишен договор с новия си клуб. Волейболистите от националния ни отбор ще изиграят втория си матч от последната трета седмица от основната фаза на тази годишната Лига на нациите срещу Китай от група 8 на световната надпревара. Побоят е в полунощ.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Плюс, аз съм Евелина, здравейте! И преди да ви кажа до чуване, отново лек път към Пловдив, ако сте се запътили към фестивала в Пловдив, който тази година събира феновете на The Cure, на Tivari Corporation, на Моби, на Gorillaz, на едно място, разбира се, и български музиканти. Със сигурност следващите 3 дни ще се помнят и отново ви пожелавам да си изкарате прекрасно. Ако пътя ви обаче продължава отвъд Пловдив и сте тръгнали към морето, имахме много интересни предложения и за вас. Днес гост в Морско синьо, наш гост в Морско синьо, беше създателя на Лунар, Марин Петков, с който си говорихме за това какво ще ни предложи таз годишното издание на Лунар. А сега за дочуване музика на Take That. Роби Уилямс на тази дата, през 1995 година, напуска бандата, прави зашеметяваща солова кариера, разбира се, но 93-та година, точно на 17 юли, Take That са номер едно за първи път в своята история. Песента тогава е Prey и остава много дълго време начело на класациите. Тя е написана от Гари Барлоу. Защо да не чуем точно нея? Пожелавам ви хубав уикенд!

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време.

0: 4 часа сутринта. Мачът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Комет СБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, честито да е името и на Марина, и на Маринела този петък. На 17-я ден от месец юли празнуваме заедно, още откакто Созопол беше малък град. Честит празник на женската сила и красота. По този повод днес не се пере и не се пали огън, а света Марина повелява на трапезата да цъфне и курбан за здраве и благополучие.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели. Сушард.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следават горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. След среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите в САЩ. Според Демерджиев, внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избягват ограниченията. Очерта широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества, като материалите ще бъдат предоставени и на Министерството на правосъдието на Съединените щати. Няма противоречие в позицията за Украина. Външния министър нищо не е подписвала в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
2: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
1: Радев коментира и бюджета за тази година.
2: Имаме сериозно увеличение за хората с увреждане. Направете справка. Това са много милиони. Направете справка за лични асистенти. Колко отгоре се дава? Пенсиите се повишиха с 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5%. И много други повишения.
1: За договор с Боташ Радев обясни.
2: В този протокол е посочено едно много съществено намаляване на цената за регазификация и пренос от Боташ. Така че маршрутът от Турция през България става много конкурентоспособен. Тези 360 милиона натрупани задължения от Булгаргаз към Боташ. И в протокола е заложен механизъм, по който ще се изчисти този дълг, без това да се отрази на българския бюджет.
0: FM Plus. Спортът.
1: Нью-Йорк се готви за истинска аржентинска инвазия преди големия финал на световното първенство. Според оценки на пресата, около 50 000 привърженици със или без билети ще носят небесно-синята фланелка в Нью-Йорк за решителния сблъсък срещу Испания, подкрепяйки отбора на Меси. Вече е създаден и логистичен хаос, тъй като колите между Атланта и Нью-Йорк под наем са напълно изчерпани. Атланта бе полуфинала, а до Нью-Йорк са 1000 км. Разпродадени са полети на рекордни цени. Туристическа класа 5000 долара, бизнес 10. Междувременно в Нью-Йорк цари тревога, тъй като въздуха е вече опасен за здравето. 20 пъти по-лошо от обичайното ниво, заради горските пожари в Канада. Препоръчва се носене на маски на открито. За утре обаче прогнозите са за дъжд. А финалният сблъсък между Испания и Аржентина поставя рекорд на повече от 90 години. Това ще е финала с най-голям брой футболисти от един единствен клуб в историята. Цели 10 представители на Атлетико Мадрид ще бъдат на терена. 4 ще бъдат от едната страна и 6 от другата. А онези, които станат световни шампиони, ще бъдат отличени не само с купата, но и с ексклузивни шампионски пръстени. Изработени са 2026, като останалите 1996 ще бъдат пуснати в продажба за фенове. Към момента цена не е обявена.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и пуешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
1: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио Семпер от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари «Кантус Фирмус» и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти «Геза Анда». Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg. Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
4: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Това е Радио FM Plus, така звучи винаги най-добрата музика и още веднъж здравейте от мен, Калин. На днешния 17 юли имен ден празнуват всички, които носят имената Марин, Марина, Маринела и така нататък. Така че може би имате чудесна причина да се разходите из вашия телефонен указател и да разберете дали познавате хора с подобни имена. А празникът е свързан с почитането на света великомъченица Марина. А празника също е известен в народния календар като Марин ден и съвпада с последния от летните горешници. Не знам дали ще са последни обаче, въпреки че народните вярвани обичай, свързани с Марин ден и горешниците, са изключително богати и интересни, и този ден бележи края на трите най-горещи дни в годината, които би трябвало да са 15, 16 и 17 юли, но не вярвам да са последни, и са наричани още Чурлига, Пърлига и Марина, или Огнена Марина. Така че сега пишете или звънете на някоя Огнена Марина и честитете, и нали знаете най-важното, на имен ден не се кани, така че изненадайте някого.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушърт днес. Сподели Сушърт.
2: Радио FM Plus. Винаги най-добрата му.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следават горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Няма противоречие в позицията за Украйна. Външния министър нищо не е подписвала в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
3: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
2: Радев коментира и бюджета за тази година.
3: Имаме сериозно увеличение за хората с увреждане. Направете справка. Това са много-много милиони. Направете справка за лични асистенти. Колко отгоре се дава? Пенсиите се повишиха с 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5%. И много други повишения.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. След среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите в САЩ. Според Демерджиев, внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избягват ограниченията. Очерта широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. Като материалите ще бъдат предоставени и на Министерството на правосъдието на Съединените щати. 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли насам на територията на София по време на акцията на пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша. Входа се следи предимно за износени гуми, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията продължава. Междувременно регионалният министър съобщи в парламента, че се прави пълен анализ на състоянието на мантинарите по пътищата у нас.
1: FM Plus. Спортът.
2: УЕФА започна дисциплинарно производство срещу ЦСКА и Дери Сити след снощните ексцесии на стадиона в Северна Ирландия. Те са започнали заради скандирания от страна на домакините към гостите, че те са фалшив ЦСКА. При сблъсъците е пострадал и полицай. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявяват специалните активности, с които ще стартира първи кръг на Евролига за новия сезон. Всички срещи ще започнат с изпълнение на националния химн на държавата, жест на единство и уважение към старта, а преди началния съдийски сигнал всички мачове от кръга ще бъдат с едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на Славия, които загинаха при катастрофата на автомагистрала Тракия. Знак на почет към паметта. Славия ще играят три срещи с черни екипи. Първият мач днес от 19, Спартак Варна, ЦСКА 1948 от 19, а в 21:15 Левски Дунав Русе. Новакът в турска лига Мардин Спор си осигури услугите на българския футболист Здравко Димитров, 28-годишния играч, който през последния сезон носеше екипа на Амед Спор, подписа двугодишен договор с новия си клуб.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Флейзърмет. 024-760-760.
0: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилните пети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на Fresh.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 49 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут – основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме ЦБА. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следобед горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. След среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите в САЩ. Според Демерджиев, внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избягват ограниченията. Очерта широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. Като материалите ще бъдат предоставени и на Министерството на правосъдието на Съединените щати. Фаворитът за стар нов шеф на ДАНС Пламен Тончев оспорва в прав текст идеята за закриването на комисията по досиетата. Той в момента я председателства. Призова депутатите да гласуват против. Няма противоречие в позицията за Украина. Външния министър нищо не е подписвала в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
2: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
1: Радев коментира и бюджета за тази година.
2: Имаме сериозно увеличение за хората с увреждане. Направете справка. Това са много-много милиони. Направете справка за лични асистенти. Колко отгоре се дава? Пенсиите се повишиха с 7,8%. Заплатите тази година се повишиха с 5%. И много други повишения.
1: 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли насам на територията на София по време на акцията на пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша. В хода се следи предимно за износени гуми, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията продължава. Междувременно регионалният министър съобщи в парламента, че се прави пълен анализ на състоянието на мантиналите по пътищата у нас.
0: FM Plus. Спортът.
1: Нью-Йорк се готви за истинска аржентинска инвазия преди големия финал на световното първенство. Според оценки на пресата, около 50 000 привърженици с или без билети ще носят небесно-синята фланелка в Нью-Йорк за решителния сблъсък срещу Испания, подкрепяйки отбора на Меси. Испанският премиер и краля на страната ще присъстват на финала, но аржентинският президент от суеверие ще гледа матча на родна земя в президентската си резиденция. А финалният сблъсък между Испания и Аржентина поставя рекорд на повече от 90 години. Това ще е финала с най-голям брой футболисти от един единствен клуб в историята. Цели 10 представители на Атлетико Мадрид ще бъдат на терена. 4 ще бъдат от едната страна и 6 от другата. А онези, които станат световни шампиони, ще бъдат отличени не само с купата, но и с ексклузивни шампионски пръстени. Изработени са 2026, като останалите 1996 ще бъдат пуснати в продажба за фенове. Към момента цена не е обявена.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 18 до 19 юли само с Lidl Plus вземи микс от 4 сирена с 50% намаление за евро и 40 цента. Прясно цяло пиле за 2 евро и 49 цента килограма. Мляко УХТ за 89 цента. Пудинг за 65 цента. И 600 грама печурки за грил с 50% намаление за евро и 65 цента. Lidl заслужава си.
1: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
2: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
3: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка

0: Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
1: Това е Радио FM+.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: Следва и винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Dolce Gusto. Включи се в футболните емоции 2026 на Комет CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
1: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
2: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
3: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
4: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
5: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотепело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на ticketsbg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
6: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
5: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, Зала България. Вечер посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6 евро и 13 цента от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Радио FM+. Винаги най-добре.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следават горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. След среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите в САЩ. Според Демерджиев, внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избягват ограниченията. Очерта широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. Като материалите ще бъдат предоставени и на Министерството на правосъдието на Съединените щати. Няма противоречие в позицията за Украина. Външният министър нищо не е подписвала в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
3: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката. Това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа, така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
2: Реформирането на Висшия съдебен съвет и резултатите от борбата с корупцията по високите етажи на властта са отново слабите ни места в правосъдието, отчитат от Европейската комисия в годишния си доклад. Продължава и порочната практика с командироването на съдии. Остават индикациите за политическо и икономическо влияние върху медиите, словесните атаки и онлайн тормоза върху журналисти са се увеличили. 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли насам на територията на София по време на акцията на пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша. В хода се следи предимно за износени гуми, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията продължава. Междувременно регионалния министър съобщи в парламента, че се прави пълен анализ на състоянието на мантинарите по пътищата у нас.
1: FM Plus. Спортът.
2: УЕФА започна дисциплинарно производство срещу ЦСКА и Дересити след снощните ексцесии на стадиона в Северна Ирландия. Те са започнали заради скандирания от страна на домакините към гостите, че те са фалшив ЦСКА. При сблъсъците е пострадал и полицай. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявяват специалните активности, с които ще стартира първи кръг на ЕБТ лига за новия сезон. Всички срещи ще започнат с изпълнение на националния химн на държавата, жест на единство и уважение към старта, а преди началния съдийски сигнал всички мачове от кръга ще бъдат с едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на Славия, които загинаха при катастрофата на автомагистрала Тракия. Знак на почет към паметта. Славия ще играят три срещи с черни екипи. Първия мач днес от 19 Спартак Варна, ЦСКА 1948 от 19, а в 21:15 Левски Дунав Русе. При сините ще отсъстват Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Лидерът в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов започна 8-я състезателен уикенд за сезон 2026, давайки най-добро време в свободната тренировка на СПА в Белгия.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Ти...

0: Това е Радио FM Plus, така звучи винаги най-добрата музика и още веднъж здравейте от мен, Калин. На днешния 17 юли имен ден празнуват всички, които носят имената Марин, Марина, Маринела и така нататък. Така че може би имате чудесна причина да се разходите из вашия телефонен указател и да разберете дали познавате хора с подобни имена. А празникът е свързан с почитането на света великомъченица Марина. А празника също е известен в народния календар като Марин ден и съвпада с последния от летните горешници. Не знам дали ще са последни обаче, въпреки че народните вярвани обичай, свързани с Марин ден и горешниците, са изключително богати и интересни, и този ден бележи края на трите най-горещи дни в годината, които би трябвало да са 15, 16 и 17 юли, но не вярвам да са последни, и са наричани още Чурлига, Пърлига и Марина, или Огнена Марина. Така че сега пишете или звънете на някоя Огнена Марина и честитете, и нали знаете най-важното, на имен ден не се кани, така че изненадайте някого.
1: Имените дни ни събират заедно. Подслади деня на любим именик с бомбони Сушард днес. Сподели! Сушард!

0: Вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
1: Победих всички в надпреварата.
2: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com.
4: Стягаш куфара? Не забравяй най-важното. Застраховка за пътуване. С застраховка помощ при пътуване с осигурен асистанс от Уника получаваш защита където и да си. Защото когато рискът е разпределен, пътуваш по-спокойно. Уника. Живеем по-добре заедно. Уника БГ.
5: Счупете рамките на скучния интериор. Fresh Print превръща стени, подове и тавани в изкуство. Поръчайте уникални светещи тавани или текстилни тапети по ваш дизайн. Цяло пано, без надки и с размери до 5 на 40 метра. Според височината и дължината на стената. Качествен печат и професионален монтаж. Вдъхнете живот на пространството сега. Fresh Print. Отпечатайте своя характер. Разгледайте на freshprint.bg.
6: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Днес и в неделя се въвежда временно ограничение за движение на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. До 23 часа е в днешния ден, а в неделя от 15.30 до 22, като ограничението важи в двете посоки на движение. Като за тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути. Между 33-я и 39-я километър на Тракия в посока Бургас движението е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55 и 60 км. Между 208 и 229 км също движение с повишено внимание на Тракия и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

това лято графа ще изнесе концерти на 4 от най-красивите сцени в България. Крепост, Туида, Сливен, 23 юли. Летен театър Бургас, 24 юли. Летен театър Варна, 25 юли. Античен театър Пловдив, 8 август. Турне на графа 2026. Преживяване достойно за твоето време. FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 145 години Каменица. Рожденникът черпи. Ти празнуваш. Възползвай се от специални предложения в седмицата на Каменица в Фантастико от 16 до 22 юли. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Кантус Фирмус ви кани на цикъл от два концерта «Камерни диалози». 3 октомври – брилянтният пианист Людмил Ангелов и прочутото трио «Семпер» от Испания. 13 октомври – Стефан Бургхарт от Дания, лауреат на международния конкурс за цигулари Кантус Фирмус, и Лаура Мотапело от Испания, лауреат на престижния конкурс за пианисти Геза Анда. Купи билети за цикъла с отстъпка на ticketsbg.com и на касата в зала България. Европейски музикален фестивал, среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
0: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Практис. Направи си с нас.
8: Понякога една филийка е напълно достатъчна. Комет СБА празнува 35 години с жарено свинско и плоешко филе Екомес. 130 грама за 2 евро и 59 цента. За вкусните моменти всеки ден. Комет СБА. 35 години заедно.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
10: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
11: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: песен чака.
1: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis. FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево и топло, следобед горещо. През втората половина от деня ще се развие купеста в планинските райони от Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 28 и 30, на водата 24 и 25 градуса, вълнението 1-2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил на американските власти информация, свързана с заобикаляне на санкциите по глобалния закон Магнитски от лица и структури в България. След среща с службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите в САЩ. Според Демерджиев, внушителен брой хора и компании подпомагат санкционираните лица да избягват ограниченията. Очерта широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. Като материалите ще бъдат предоставени и на Министерството на правосъдието на Съединените щати. Няма противоречие в позицията за Украина. Външния министър нищо не е подписвала в Киев, обяви министър-председателя Румен Радев след участието му в парламентарния контрол.
2: Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономика. Това е огромното желание и настояване на Украина за внос на големи количества природен газ, защото те имат най-големите подземни хранилища на природен газ в Европа. Така че те искат да ги запълнят и виждат България като един много важен партньор в тази тяхна инициатива.
1: Реформирането на Висшия съдебен съвет и резултатите от борбата с корупцията по високите етажи на властта са отново слабите ни места в правосъдието, отчитат от Европейската комисия в годишния си доклад. Продължава и порочната практика с командироването на съдии. Остават индикациите за политическо и икономическо влияние върху медиите, словесните атаки и онлайн тормоза върху журналисти са се увеличили. 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли насам на територията на София по време на акцията на пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша. В хода се следи предимно за износени гуми, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията продължава. Междувременно регионални министър съобщи в парламента, че се прави пълен анализ на състоянието на мантинарите по пътищата у нас.
0: FM Plus. Спортът.
1: УЕФА започна дисциплинарно производство срещу ЦСКА и Дери Сити след снощните ексцеси на стадиона в Северна Ирландия. Те са започнали заради скандирания от страна на домакините към гостите, че те са фалшив ЦСКА. При сблъсъците е пострадал и полицай. Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига обявяват специалните активности, с които ще стартира първи кръг на Евролига за новия сезон. Всички срещи ще започнат с изпълнение на националния химн на държавата, жест на единство и уважение към старта, а преди началния съдийски сигнал всички мачове от кръга ще бъдат с едноминутно мълчание в памет на двете деца от школата на Славия, които загинаха при катастрофата на автомагистрала Тракия. Знак на почет към паметта. Славия ще играят три срещи с черни екипи. Първият мач днес от 19, Спартак Варна, ЦСКА 1948 от 19, а в 21:15 Левски Дунав Русе. При сините ще отсъстват Радослав Кирилов и Мустафа Сангаре. Лидера в генералното класиране във Формула 2 Никола Цолов започна 8-я състезателен уикенд за сезон 2026, давайки най-добро време в свободната тренировка на СПА в Белгия.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 2 литра прясно мляко Саяна за 2 евро и 19 цента за брой и храна за котки Whiskas Pouch 2 по 85 грама различни видове за 4 евро и 29 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Инженерно-строителен институт. Виш институт по архитектура и строителство. Университет по архитектура, строителство и геодезия. Имената се променят, но не и хората, които строят България. Ако този университет е част от вашата история, присъединете се към алумни клуба на Университет по архитектура, строителство и геодезия. Открийте приятели, колеги и нови възможности. Регистрирайте се на alumni.uask.bg.
2: 4 часа сутринта. Матчът започва след минути. Прогнозата е готова. Остава само едно. Чаша Нескафе Долче Густо. Включи се във футболните емоции 2026 на Comet.cba. Регистрирай се на comet.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
3: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Днес и в неделя се въвежда временно ограничение за движение на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. До 23 часа е в днешния ден, а в неделя от 15.30 до 22, като ограничението важи в двете посоки на движение. Като за тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути. Между 33-я и 39-я километър на Тракия в посока

Бургас движението е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55 и 60 км. Между 208 и 229 км също движение е с повишено внимание на Тракия и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км.

0: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
1: Това е Радио FM+.

0: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Кой ще победи? Никой не знае със сигурност, но някои имат шесто чувство за футбол. Sixth Sense Розов Грейпфрут. Основен партньор на футболните емоции 2026 в Коме CBA. Регистрирай се на kome.bg, прогнозирай резултатите и печели награди.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Леберкес фин или леберкес пица 1 кг само за 6,13 евро от 16 до 22 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Закупихте автомобил в чужбина. Търсите сигурен транспорт до България. Рувен Транс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Рувен Транс. Вашият автомобил в сигурни ръце. Ruven-bg.com.
1: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
2: Това е Радио F.

0: Днес и в неделя се въвежда временно ограничение за движение на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. До 23 часа е в днешния ден, а в неделя от 15.30 до 22, като ограничението важи в двете посоки на движение. Като за тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути. Между 33-я и 39-я километър на Тракия в посока Бургас движението е с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта е ограничена до 100 км в час. Така е и между 55 и 60 км. Между 208 и 229 км също движение с повишено внимание на Тракия и ограничение на скоростта до 100 км в час заради полагане на пътна маркировка. Двупосочно движение в едно магистрално платно на Хемус между 350 и 363 км.
1: 30 страхотни години с вас и благодарение на вас. 30 години Радио FM+. Раздаваме музика.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Европейски музикален фестивал продължава и през есента. Людмил Ангелов и трио Семпер от Испания. Рецитал на лауреатите от престижни конкурси Стефан Бургхарт и Лаура Мотапело. Колекция Страдивариус с Мила Георгиева и Атанас Кръстев. Людмил Ангелов свири Шопен, Бетовен и Чайковски. Европейски музикален фестивал. Среща с световните майстори и младите таланти. Билети на tickets.bg.com и на касата в Зала България. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Чували ли сте за усмивката на Чибо? Тя е във всяко кафеено зърно, подбрано с внимание и страст от нашите експерти. Във всяка капка с пленителен вкус, в удоволствието от всяка чаша, споделената и тази само за вас. Чибо – кафе, създадено за вашата усмивка.
3: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
4: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg – твоят път към успеха.
5: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Това е Радио FM+. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. Защото

предназначение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено ток в твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. What we're living in.